tumblan mamet han kang si lunse akuru amna anong e kanglo karbia khei angbong lunse akuru kawe aku ke lamtak prus mate lambir pensi yutang lepen arona tang anta klempon ka lambi kidu lunse akuru man penajok karbi laham bangangbong kacetan parteng tumuan ta lunmet mate poetry mate hirjir pen ka bonda pondolo lason si pithe ke plan dukhi ke plan kar bi plan poroman ta lun pen bonda pondolo lun ka buche la pen ka bonda ahut apor la pen kar bi akhei akaya jona lam ta apor la pen arta pen pangbar si bonda pon dolo pithe ka buche ka cheng pen ki thek ding la pen ke sar ki kwi pen pithe pen ka chiu ahut an anta apor pen kacim kapal cimbar si alun kabut kabonda pondo bihek aku osomarapan kepadok ahut alun ateot lapen rongro kijui ahut ateot keprek pondo rongro kijui ahut pen ubi alun ateot keprek do lapen saralun mate poromalun ateot pen apka prek ponda dothula lun kabonda ahut lamthe ke thapon ang deng tin along ta ke prek pondu rongro alun lapen ovi alun along ke thapon lamthe he huita lamtang lamthe si thapon ji lapen saralun lapen poromalun along he hui ke lamthe ka sik mate lamlir lamthe ason si thapon ji saralamthe lamthe lapen saralun along ke thap pon alam the kar sik afan lun lam the mate lamet pusi pon lo saralun along piposi lam the kar sik ke thap pon ma laso ke lamtang pen pudak mate puak hai hesi lun pen kipu mate kepulir ason athema ahok alam pen padip phri ason si bondapon lamthe lamjir pensi lun keman sita lun kilun ahut lamjir kihir pon aot ati ot hir pon nangi lamjir lunjir sita ati ot ave lamtang si mandaji lun kilun ahut ati ot pen hir pon si kecheng pen kijut armung pacing don pon nangi lun kijut along ang alun jir tinta ison armung pensi pejut si kayume keching si alun jir armung kejut along i ba o ba e mate lapuson pulote alun jir kaprek along ta lason si payut nagi athema dak phurdon min tam pe ए नागराजे के में एक मेन का थोई थे ने से अंधो ए लदक तंपे के में थोई थे लपेन दुई लहोई के युद्ध लम्थे लोंग ई और मुंसी के पायुद लपोसी अलून काजुता अर्जुमेशन तसन ठक ठक सी नी सो के रूप jeli lang no jeli ke nang oso aku rong roi li jui raten te cho se leng jeng ki e keri re aku cho tun nong ne a an so phu sang ke pho sak a mek so ladak rong ru aku tejo ansop lapen amexo poehui kiyut alam the along u si payut pen alam pacheng ponlo karbialun ason do ponta ovialun lapen rongralun heihui ke pinso pen alosotum kilunta ateot isibet lapen alosotum kilunta ateot isibet lapen kacipacha alunta pinso pen alosotum kilun ateot phrek phrek senso mir tam pe e ha rai jak pi e na kang ve ju